la suga la kona ponya, e la suga ya hako le hippo. E la el Dave Dextorino, e la Dave Dextora Miko, e tiga la gala bloom bleep.